Det stammer sakka sitte, gata bi oppi sale. Det stammer ramma etta. Och sätta nu ristinät, inte vastu tympäkät. Ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

Du stavar saker sitta. Gata på besala. Du stavar bara mamma etta. Och sätta nu fristinat. Enta vastutympäkät. Ja sanat. Sain kallistus entala. Radio Kids Zone.